U jednom vicu smo svirili ovako neki amplak prije par godina, jedno 6, 7, 8, ne znam. I onda su rekli, šta je ovo, električni kauboj? I da se nisu prevalili, vidjet ćete iz sljedeće numere.